Ya, pian du cara au na bigi ci bena su ayo pepe na kodoni. Na mangu ndu kwa ci pa ma ki bati ya mwenye ci kodoni kasi a pe an du cara si na nje su alondo ci on. Ndu kwa ci pa ni amuna la a iti tengo na sangu cha wanguru ndembo ci gere la au ichem de final ci kangu chuma ci angala ku ci tambula. Na ngunga gumba ya Brazil a iki tandembo na dawati Norvege. Andura sangu chungu nga barako na unji tonga sowe ikiri singila nazo soko ya duchifadipu amani Stevenson Erben Walu kamba tikusala na kiri nara.

Kovilomidi. Teremos o contato de Inshallah. Zangana betsa sukwa madafonde ke luka bwambe timatanga dungona unzao imamozo ke gunani kozo tene silangonga usetipe ko be committee fadi andwa sangweda imungana la usape kutatoko atsala.

Ala tenela mande kilu kana reketa kodro. Namba ke changundo koro. Namba ke mokpotu. Bagala ka. Ah. Munga ko tipeko be komite na pese munga baloko andunuze. Munga na lo bumo mosato ni. Wapi ango mozo koniri lo singila iri mozo konatena. Isa toi, on fait comment? Voilà moi, Maniba.

dafonon de keluka to kona gotileti e ti soni so kona gotileti ya ke dafonon de keluka la sara to kwani na mbagita wa be afrika kwen aga to kwati njingo kete molenge so ke dina 3 semaines wali so njilo irilo a chantal iriti atene bebe na yu ensemble tu culotte tene la tete so njilo njingo chantal andi kete molenge so ke dina 3 semaines iriti maman ti molenge na ke divine iriti baba le prince kosi yama tungana la bameni wali na kete molenge na boko tulo so ni na fagilo ke na 3 semaines là ala bemenu na ndotilo la mi pika singa na molongo ta sewani so ayeke 74 12 65 00 wala na ndoti 72 11 93 58.

imagi mango atene lukundu da munju ni kala fata na zoaba ala lekre na kodro dala bon ati ina afrika gezo bon na ati se wazo yi ama ja bezo bo akungbimo se wagiri na peku amofa go mozwa a bien pa bon pa pendra ba jimeko brasserie mo kafi baralo si na bimbo.

tonga au chou na penze ni baloku nando ni basamba la nando dafano nande kiluka dafano la tisiri ringa la timengo singila mingina matan de Saint Stéphane Ngumbi singila singila aussi na teoneste funika galiti kwa singa tinga cha wangu ngara monzoko singa tila sulango ukuti ziti lingwa mbosa kuse nando ni balu sena umene ya ton soro keti teneguna la na tandang baka patia kwa singa titi lingwa tila sula singila aussi na dieu merci guga le parafa de kusana na terre terre na yati abiko tiabe kombite inga ton soro minanga tisinga Jefferson Zigaraba Nala na yanti ala kuiti dafano nande kiluka Kiti ete na yanti pendere monzoko Tu lo kuzu ilo ke mwande na ipasa ti tene iguima Andro wa sangu na mponga uku Kuzu ni titana Yorande ktere na kwa singa Eko de province Risiya ya sigawa Ala guayopa

0: fana non de keluka ibara la kwe trenzoni la kwi nala la suike la ingalango kutinze tilingwa la suna be Afrika fafa de suike warande tere na Sabrina Larissa Nailo tigati muna ya sango na pekoni iki warande tere usina la andali chiamina kwa singa giremi ya meninji amu ambako na inandu chagwa kuruni Bongo mena limbia wae kema sango na bageti Sabrina Larissa Nailo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala adiferson zigaraba Ibara azukwe. Na litia sango suwa iki atuhugu tikodo na a litia la Rusi ya Fatenet. Ndimbisu batati amdafoka iki na mamboko tala alimonsu. Iki bani ya Fatenet. Mingine iki atuhugu tikodo ngana a litia la si. Iki na dawanti ndu kwa ti jondarmiri ti amdafoka. Ngana tereti meni blende su si. Iki ti muniskasi iki na big batani. Sango suwa kutazu tikodo ni aye danapikoni. Kandaka iki zik batati amdafoka na mamboko tala tuhugu. Gutumba na bira wa ikimbi tu seki na baginika mingi iti asewa akpe ateneti aturu gutumba so siti ndembe swala ikina tereti kanduti imuniska akutazi kodoni atisa akutazi kodoti tene amu mamboko yu teneti seduti giteneti indali ti paleso wa ikibumbi ti alliance evangelique tibe Afrika si akasa akpaleso wa bagigina atiangu iswa londo ti ona atibatati zemionga na amdafok ala unda nangurubia ti tene asara kwe silo bata seduti ti azunga na yati kodoni kwe ala tene tene ni biri tonga su nangwe timbe ni mbeti sangusu siara signani na

ma monzo koso ton soso et rappeler na bisola ni sera ni zanga na yatia pekoja be kombite na yatia vaka ya beti na yamba boloso bi balé wa wa ay mingi mingi Allons-y, Fada, Koussa la tia la la kira la kena hangada. Amena gaton, soa munga mbata, Koussa la tia la wala. Amena tia la ibu, Richak la kui. A la mon service, Fada, depuis Ibarala, na tia danganga aussi.